0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

never ending.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.56 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. Na Slovensku existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako Filip Kufa, ktorý sa spomína ako nástupca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, myslí si prezident Peter Pellegrini. V rozhovore pre televíziu TA3 prezident tiež povedal, že ak má dôjsť k výmene vedení vo vedení Enviro rezortu, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Pellegrini verí, že premiér Robert Fico príde s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať zajtra záverečné reči. Predniesť ich majú obžalovaný a jeho advokát, ako aj poškodená. Ide o prípad nezvestnej študentky z roku 2003. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v Bratislavskej Petržalke. Obžalovaný poprel, že by obec násilnil. Uzávera diaľnice D3 na Kysuciach by sa mala skončiť v stredu 2. septembra po viac ako 50 dňoch. Vyplýva to z aktuálnych informácií na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti. Ide o úsek Svrčinovec-Skalité, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. Ide o rozsiahlejšiu údržbu, ktorá prišla po 9 rokoch prevádzky tunelov na Kysuckej D3. Európska únia rešpektuje demokratické rozhodnutie islandského ľudu, povedal predseda Európskej rady Antóniu Košta. Islandiania v sobotnom referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v EÚ. Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir aj Košta si želajú naďalej posilňovať vzťahy medzi EÚ a ostrovnou krajinou.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ale nevydrží to celý deň. Popoludne začne od západu pribúdať oblačnosť a ujedinele sa spustia prehánky. Pravdepodobnejšie to je v západnej polovici Slovenska. Od 14. dnes hrozia aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Zostáva veľmi teplo, teploty dnes vystúpia na 30 až 35. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Na západnom Slovensku po 14. vietor dosť zosilne.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Chrenovci brusne v smere do Prievidze a v Ružomberku na križovatke Primondy. Hliadka kontroluje za Tôňom v smere do Bodze, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Košiciach sú policajti na konci Štúrovej v smere na Moldavsku a aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra a hliadkuje sa aj na vjazde do Košic z košických Olšian. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Rádio. Je 6 hodín a máme tu posledný augustový deň. To znamená pre viacerých koniec letných prázdnin. A štart nového školského roka.
3: Aj no, keď som chodil do školy, tak nebol mi sympatický veľmi tento posledný augustový deň. Vieš, že taká depresia, ale z pozície rodiča to vnímam už trošku lepšie.
2: To už je celkom iná rozprávka.
3: No, neviem však ešte, ako to cítia učitelia, že v ktorej skupine sú, či sa tešia, alebo...
2: No ale takto, na konci prázdnin treba povedať, kedy budú ďalšie.
3: Áno,
2: takže ďalšie prázdniny budú 29. októbra, to budú tie jesenné, taký predĺžený víkend.
3: No a medzi tým ešte nejaké riaditeľské voľno, ako napríklad v Trnave na jednej škole pri príležitosti tradičného trnavského jarmoku. Minulý rok sme aj také mali.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Pekný pondelok, 6 hodín 8 minút. Posledný prázdninový deň je pred nami. Ešte vám to asi dnes niekoľkokrát pripomenieme. Niektorí sa možno práve dnes vracajú z dovolenky. Táňa, vy ste sa vrátili už cez víkend, tak ako bolo? V Taliansku.
1: Parádne, výborné to bolo. Cestou tam, aj cestou späť sme si v aute púšťali nie Ricky a Povery, ale tú českú verziu Triky a Povery.
0: No, tak sme v nálade.
1: Pivo bolo dôležité, nebyť proseka, neviem ako by, no ale takto. Bolo to krásne, Anka tá staršia sa naozaj veľmi z toho tešila.
2: Sníva sa mi to?
3: A kde si?
2: Na pláži. Sníva sa mi to?
3: Nie.
1: Bolo úplne nádherné, naozaj. Ale viete, no dovolenka daj. S deťmi v takejto destinácii, to je vlastne skúška toho, či dokážeš povedať nie a ako pevno to nie dokážeš držať.
0: Prečo?
1: Lebo to je stále nejaké blikajúce autíčko, nejaký hrací automat, ano. Stále chodí okolo niekto s balónmi, hračkami, čo vydávajú zvuky, všetko bliká, deti to samozrejme všetko chcú.
0: Takže dokola.
1: Takže dokola, áno. Toto si prosím, nie, to ti nekúpime. Prečo? Lebo už máš dosť hračiek, ale takúto ešte nie. Nemôžeš mať všetky hračky sveta. Všetky nie, ale túto si prosím, to veď to poznáte.
0: No zase si sa trošku rozohnila, hej, ale preto treba mať na účte veľmi veľa peňazí, aby ste nemuseli sa takto s deťmi dohadovať, aj keď neviem, či by im 101 tisíc eur bolo dosť. Nám dospelým by to rozhodne stačilo.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Málo je takých piesní, pri ktorých človek dokáže cítiť takú až vyslovene pohodu.
1: A toto ja mám pri tejto skladbe. Mike and the Mechanics a Over My Shoulder. Verím, že sa vám to v rádiu Melody páčilo. 6 hodín, 17 minút aktuálny čas a teraz si budeme hrať takú, ktorej budete aj rozumieť, ak náhodou neviete po anglicky. Vašo Patejdl, ak nie si moja, to je krásna slovenská pieseň. My vás s Lukášom, teda ja som Táňa, s Lukášom vás pozdravujeme a želáme vám pekný pondelok.
2: Ak nie si moja.

0: Oldrichové, ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš, Marek sa ku nám teraz pridal a máme tu nový slovenský rekord. Podaril sa cez víkend a týka sa štrúdle.
1: Je to rekord v ťahaní najdlhšej štrúdle. Koľko metrov mala a kde sa to podarilo, si prezradíme spolu v správach.
2: No už keď sme takí nasládli, tak sa po správach môžete tešiť na Helenku Vondráčkovú a jej sladké mámení. Zostaňte s Rádiom Melody, teraz je 6.24.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade. Vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Rádio Melody. Správy.
1: Dobré ráno, je 6.24 a so správami pozdravuje Marek Kramara. Mestská hromadná doprava v Košiciach prechádza od zajtra na režim školského roka. Týka sa to aj MHD v ďalších mestách a od septembra sa mení aj vlakový grafikon. Slovenský rekord v ťahaní najdlhšej štrúdle sa podaril včera na štrúdľovom festivale v Dunajskej strede na Žitnom ostrove. Komisár knihy slovenských rekordov Roman Farkaš potvrdil, že štrúdľa dosiahla dĺžku viac ako 55,5 metra. Národná diaľničná spoločnosť má aktuálne rozostavaných v rôznej fáze 6 úsekov v celkovej dĺžke vyše 54 kilometrov. Podľa jej webu je to vrátanie jedného na diaľnici D1, troch na D3 a po jednom na rýchlostných cestách R1 a R4. Poľsko zajtra zruší cenové stropy na pohonné látky. Po dnešku sa tiež v Poľsku zvýši DPH na benzín a naftu zo súčasných 8% späť na pôvodných 23%.
4: Počasie.
1: Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale popoludní postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Môžu sa vyskytnúť aj prehánky, ale to len ojedinele a skôr na západe. Prítomné je aj riziko búrok. Takmer v celej južnej polovici Slovenska dnes platia výstrahy prvého stupňa pred teplom medzi 13. a 18. a v niekoľkých okresoch sú to výstrahy vyššieho druhého stupňa. Teploty dnes dosiahnu 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na Seneckej ceste v smere do Ivanky pri Dunaji, ďalej v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Radar meria v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku, v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova, vo Zvolenie Neresnici v smere von z mesta a merajú aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec a na výjazde z Humenného do Hažína nad Cirochou. Hliadka kontroluje v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Nižnej v smere do Tvrdošína, policajti sú aj na výjazde do Liptovského Petra z D1 a v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Z Rádia Melody ste počuli skupinu Spice Girls Viva Forever a zaujímavé je, že táto skladba vyšla po odchode Gary Halliwell zo skupiny, hoci bola nahradá ešte pred jej odchodom, čiže preto hlas Gary Halliwell stále počujete v tejto skladbe. Teraz je 6 hodín 34 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš a poďme s ďalším hitom.

0: 6:46 minút z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. A pamätáte si na takú riekanku, že plávalo mydlo po Vltavie, říkalo si ataplata plity plav, kto to slovo nevysloví, nemôže ísť dál.
1: Tak, čo? Povedz. To si vôbec takto nepamätám.
0: Ataplata plity plav.
1: Vôbec, ale plávalo mydlo po Vltave, to mi niečo hovorí. Dobre, nevadí. Mydlo používame každý deň, často a sa ani nezamýšľame veľmi nad jeho účinkom. Ako vlastne funguje a ako nám pomáha zbavovať sa nečistôt a baktérií, to vám teraz vysvetlí v rubrike Ako to funguje Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Mydlo funguje vďaka špeciálnym molekulám. Volajú sa tenzidy. Jeden ich koniec priťahuje vodu a druhý odpudzuje vodu a priťahuje tuk. Tuk, masnota a špina na rukách zachytávajú baktérie a vírusy. Mydlo túto masnotu obalí a rozbije tukové obaly vírusov. Tým ich inaktivuje. Prúdom vody sa následne všetko ľahko zmie z pokožky preč. Funguje to tak aj pri mnohých druhoch baktérií. Tie ďalšie sa nezabíjajú na mieste. Z pokožky sa kompletne zmijú vodou. Tento proces znižuje celkové množstvo škodlivých mikróbov na rukách. Vďaka tomu sa zabráni prenos chorôb do úst, očí alebo na iných ľudí. Tuhé mydlo je rovnako účinné ako tekuté. Tuhého mydla sa netreba báť, neprenáša infekciu medzi tými, čo ho používajú. Podľa viacerých štúdií si ľudia ruky umývajú zle alebo nedostatočne dlho. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča umývať si ruky minimálne 40 sekúnd, tak aby sme nevynechali žiadnu časť rúk alebo nechtov a nechtových lôžok. Čiže ako to funguje? Mydlo ničí baktérie a vírusy tým, že chemicky rozpustí ich tukovú povrchovú membránu. Tým bunky usmrtí. Zvyšné odolné mikróby a nečistoty mydlo obalí a prúdom vody spláchne z pokožky preč.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Transakčnú daň by podľa premiéra Roberta Fica mohlo nahradiť plošné zníženie výdavkov o približne 1%. Týkalo by sa všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. Premiér to predostrel v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Fico šetrenie na výdavkoch verejnej

0: správy nepovažuje za problém. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku vylúčil. Slovenský tým hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlych požiarov v prírode. Aj v závere minulého týždňa slovenský vrtuľník zasahoval v rôznych častiach krajiny. Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska 22. augusta a bezprostredne po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlym lesným požiarom. Na podvodné SMS-ky najnovšie upozorňuje Košická krajská polícia. Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu a tvrdia, že má človek neuhradenú pokutu za prekročenie rýchlosti. V inej sa zas vydávajú za prevádzkovateľa parkovacej služby a upozorňujú na údajný nedoplatok za parkovanie. Scenár je pritom veľmi podobný, správa má vyvolať stres a prinútiť nás konať rýchlo. Podvodníci chcú od nás vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Obyvatelia ostrova Mallorca opätovne protestovali proti masovému turizmu na tomto populárnom španielskom dovolenkovom ostrove. Niektorí účastníci mávali vlastnoručne vyrobenými transparentmi s nápismi ako Váš raj, naše peklo. Mallorca zaznamenala v posledných rokoch prudký nárast nákladov na bývanie. Pripisuje sa to aj nelegálnym krátkodobým dovolenkovým prenájmom.
1: Počasie.
0: Dnes aj slnko a vysoké teploty, ale aj oblačno a riziko zrážok. Do poludnia bude jasno až polooblačno, no popoludní bude od západu viac a viac oblačnosti. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky, hlavne na západe. Ojedinele to môžu byť aj búrky. Teploty porastú na 30 až 35 stupňov. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 28 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte zhruba 20 minút. Nehoda sa stala v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, v Ružomberku na križovatke Primondy a na viazde do Košic z Košických Olšian sa pre nehodu aj zdržíte. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta a v Bratislave aj na výjazde z Rusoviec do Čunova. Hliadka kontroluje v Bratislave na konci Ivanskej v smere k letisku, na výjazde z Trenčína do Habovky, v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca a v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi. Policajti dávajú pozor aj v Košiciach, tu hlásite zvýšený počet hliadok, v Bardejove Dlhej Lúke v smere do Zborova a v Humennom na Mierovej v smere do Závadky. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Otvárame ďalšiu hodinu pondelkovej rannej show, je 7 hodín a čo vo vás vyvoláva také slovné spojenie, že magická posadnutosť?
3: Tak pod tým si človek dokáže všeličo predstaviť, ale ide o film. A ak ste cez víkend sedeli pred telkou, tak možno ste tento kultový film zahliadli. Je z roku 98 a teraz sa dočkal pokračovania. Do kín mierí film Magická posadnutosť 2. A vy môžete teraz u nás v rádiu Melody vyhrať dva lístky.
2: Čiže stačí, keď napíšete do SMS-ky alebo na WhatsApp text magia. Niekomu z vás zavoláme, dostanete tri otázky a keď budete mať dve správne odpovede, lístky sú vaše. Máme aj možnosti, takže spoločne to zvládneme.
3: Určite to dáme. SMS-ku, alebo teda správu s textom magia posielajte na 0917 480 480.
1: Hity vášho života už

0: S nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: čase 7.12 pozdravujú Táňa a Lukáš. Útoč láskou. Iveta Bartošová a vy, poslucháči Rádia Melody, ste na nás zaútočili svojimi správami, lebo súťažíte o vstupenky do kina.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové. V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Na číslo 0917 480 480 prišla správa s textom Magia. Pozdravujeme Helu, ktorá nám ju poslala. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahojte, čaute, dobré ráno.
0: Áno, týmto slovíčkom ste sa mali prihlásiť do súťaže o vstupenky na film v sieti kín Cinemax a film sa volá Magická posadnutosť 2.
2: Videla si jednotku?
4: Mali sa mi, že áno, strašne dávno.
2: Dobre.
4: Sandra Bullock tam hrala.
2: Áno, tak teraz budeme trošku akože sa vrtať v tej minulosti tými otázkami, ktoré dostaneš.
0: Takže otázky budú tri a treba mať dve správne odpovede a potom vyhráš, dobre?
2: Uh-huh. Tak poďme na prvú otázku. Ako sa volajú dve hlavné sestry z rodu Owensovcov? Sally a Gillian alebo Phoebe a Piper? Skús.
4: Prvé.
2: Sally a Gillian. Áno, je to tak.
0: Ideme super k druhej otázke. Si nervózna. Toto budeš vedieť, lebo už sme
2: to... Už si to povedala. No,
0: ale však čo? Ktoré dve slávne herečky stvárnili tieto sestry v pôvodnom filme z roku 98 a vracajú sa aj teraz v 26. roku? No, tak chceš aj tie možnosti?
4: Áno, poprosím.
0: Tak Julia Roberts a Cameron Diaz, alebo Sandra Bullock a Nicole Kidman.
4: Nicole Kidman a Sandra Bullock.
0: Je to tam.
2: Správne, výborne. Tak my ti tretiu otázku vlastne nemusíme položiť, lebo dve máš správne.
0: Áno, tu si pošetríme do zajtra.
2: Áno, sme nemuseli vymýšľať.
0: Hela, no tak máš dve vstupenky do kina v sieti kín Cinemax, tarotové karty a knihu Magická posadnutosť.
4: Super, tešíme sa aj so synom.
2: Super, dobre. Užite si to, maj sa krásne, ahoj.
4: Ďakujeme, ahojte, čaute.
0: Súťažiť budeme aj zajtra.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dabingom. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Tak hrádky môžu byť akékoľvek, ako počujete, môžu byť aj diskohrádky. A tie sme počuli od Hany Zagorovej u nás v Rádiu Melody. Dobré ráno, želajú Táňa, Lukáš a Marek. No, škola sa ešte len začne, ale už teraz tu máme jednu štatistiku za tento rok.
1: Týka sa elektroodpadu, ten sa v školách zbiera a potom za to škola môže niečo dostať.
2: Áno, no tento rok takto školy odovzdali už viac ako 107 tón. Čo za to dostali a ktorá škola odovzdala najviac doposiaľ, sa dozvieme už o malý moment.
1: Buďte s Rádiom Melody, je 7.25.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Rádio Melody. Správy.
2: Je 7.25, sú tu správy s Markom Kramarom, želám pekné ráno. V školskom roku 2026-2027 budú základné a stredné školy navštevovať asi 760 tisíc žiakov, uviedlo ministerstvo školstva. Úplne prvý raz bude do školy chodiť viac ako 57,5 tisíca detí. Rooseveltová nemocnica a mesto Banská Bystrica avizujú spoluprácu ohľadom budúceho využitia súčasného nemocničného areálu, keď sa lekári a pacienti presunú do novej nemocnice. Jednou z možností je zmena niektorých budov na dostupné a štartovacie nájomné bývanie, napríklad pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov či pre mladé rodiny. Školy tento rok odovzdali už viac ako 107 tón elektroodpadu. Za staré elektro získavajú športové vybavenie, napríklad lopty, informovala organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad SEVA. Spomedzi zapojených škôl odovzdalo najviac elektroodpadu základná škola s materskou školou Hviezdoslavová v Borskom Svetom Jure a nasledovala stredná odborná škola Politechnická v Humennom. Elektroodpad sa ďalej spracúva a získavajú sa z neho druhotné suroviny, čím školy prispievajú k ochrane životného prostredia. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola otvoria v piatok 4. septembra. Na otvorení sa zúčastní aj Warholov synovec Donald Warhol.
5: Počasie.
2: Dnes jasno až polooblačno, ale nevydrží to celý deň. Popoludne začne od západu pribúdať oblačnosť a ujedinele sa spustia prehánky. Pravdepodobnejšie to je v západnej polovici Slovenska. Od 14. dnes hrozia aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Zostáva veľmi teplo, teploty dnes vystúpia na 30 až 35. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Na západnom Slovensku po 14. vietor dosť zosilnie.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny zdržanie tiež asi na hodinu. A na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na zhruba 20 minút. Nehoda na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Treba rátať aj s kolónami. V Nitre nehoda na Štúrovej na kruhovom objazde. V Ružomberku na križovatke Primondy. A na vjazde do z košických Olšian tu rátajte aj so zdržaním. Radar meria v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, v Bratislave na Starej Vajnorskej merajú obojsmerne, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby a radar aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozbite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440. Dobre.

hity vášho života. Rádio Melody.

Z Rádia Melody sme sa vďaka tejto pesničke vrátili k 11. augustu, keď meniny mali naše poslucháčky Zuzany. A dnes 31. je v kalendári meno Nora, tak prajeme všetko najlepšie a budeme radi, keď vás poteší hit Send Me an Angel od skupiny Scorpions. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7.37.

0: absolútne úplne všetci boli v šoku, keď sa stalo, čo sa stalo. Dáme si teraz také návraty do minulosti. Je 7:47, my sme Táňa a Lukáš.
1: Bol 31. august 1997 a svet doslova šokovala informácia o smrti jednej z najznámejších a najfotografovanejších žien 20. storočia, Lady Diany. Túto skladbu Candle in the Wind, pôvodne venovanú Marilyn Monroe, po Dianinej smrti textár Eltona Johna upravil tak, aby sa stala táto pesnička poctou práve Diane.
0: Dnes je to 29 rokov, čo svet prišiel o princeznú z Walesu. Zomrela po autonehode v Paríži, mala vtedy 36 rokov a aj takmer po 3 desaťročiach neprestala ľudí zaujímať a ten jej životný príbeh neprestáva fascinovať.
1: Inak s týmto úplne súhlasím, lebo ja si vždy rád pozriem akékoľvek dokumenty o Diane, aj hraný film a fakt ma to vždy baví a mám pocit, že sa dozvedám stále niečo nové a nové.
0: Ona tak išla trochu proti prúdu kráľovskej rodiny, lebo dokázala zmeniť spôsob, akým sa ten člen kráľovskej rodiny správa na verejnosti, lebo ona objímala ľudí, dotýkala sa pacientov, nebála sa ísť aj do takých prostredí, ktorým sa dovtedy kráľovská rodina vyhýbala.
1: A Diana mala inak aj obrovský vplyv na modu, že ona keď si niečo obliekla na seba, jednak vyzerala perfektne vo všetkom, ale bola taká, že inšpiráciou pre ženy, lebo to, čo si obliekla, bolo okamžite vypredané. Čiže ona bola taká už modná influencerka vtedy dávno pred Instagramom.
0: Áno, presne tak. A bola aj veľkou fanúšičkou tenisových turnajov. No a o Diane by sme v podstate mohli vyskladať celé vysielanie.
1: To je pravda. A napriek všetkému, čo sa už o nej povedal, stále môžeme mať taký vnútorný pocit, že jej príbeh ešte nie je úplne dopovedaný.

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 7.57, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Premiér opäť odmietol úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať. Robert Fico o tom hovoril v STVR. Podľa premiéra existujú aj iné možnosti, ako sa sankciám zákona vyhnúť. Jednou z nich je, že zákon hovorí o predložení vyrovnaného rozpočtu do parlamentu, ale už nie o jeho schválení. V Národnej rade by tak teoreticky mohli koaliční poslanci navrhnutý vyrovnaný rozpočet upraviť podľa potrieb vlády. Po vypnutí zabezpečovacieho systému ETCS na železniciach medzi Bratislavou a Púchovom hrozí riziko nehody, ak rušne vodič nedodrží značky, upozorňuje dopravný úrad. Železnice Slovenskej republiky preto znížili povolenú rýchlosť na trati. ŽSR zatiaľ oficiálne nepožiadali Európsku agentúru železničnej dopravy o schválenie traťových zariadení. Nových e-shopov vzniklo v prvom poloroku medziročne menej o 7%, hovorí o tom spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformy pre e-shopy. Približne

0: Polovica nových internetových obchodov skončí ešte v priebehu prvého roka. Dôvodom je vysoká nasýtenosť trhu, ale aj čoraz profesionálnejšie fungovanie úspešných hráčov. Riaditeľ CIA John Ratcliffe navrhol usporiadanie stretnutia prezidentov USA, Ruska a Ukrajiny, informoval portál Axios. Šéf CIA to mal urobiť počas svojej minulotýžňovej návštevy Moskvy. Samotná CIA sa k tejto veci odmietla vyjadriť.
1: Počasie.
0: Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale popoludní postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Môžu sa vyskytnúť aj prehánky, ale to len ojedinele a skôr na západe. Prítomné je ale aj riziko búrok. Takmer v celej južnej polovici Slovenska dnes platia výstrahy prvého stupňa pred teplom medzi 13 a 18 a v niekoľkých okresoch sú to výstrahy vyššieho druhého stupňa. Teploty dnes dosiahnu 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny zdržanie asi 45 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte zhruba 15 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Rátajte s kolónami. Na výjazde do Hubovej z Ružomberka sa zrazili 3 osobné autá a na výjazde do Košic z Košických Olšien rátajte pre nehodu so zdržaním. Teraz upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Potrvá to do 14. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, treba rátať so zdržaním. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z D3 a za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku. Na D1 pri výjazde Poprad východ merajú v smere do Štrby a na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Šebastoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Bolo 8 hodín, pozdravujeme, dobré ráno a pozývame vás teraz trošku sa zabaviť a možno aj vystresovať v súťaži Daj si pozor na jazyk, lebo to je taká kombinácia všetkého.
3: Áno, my vám budeme 30 sekúnd klásť rôzne zákerné otázky, na ktoré by ste nemali odpovedať áno, nie, ale tie otázky sú tak pripravené, aby to áno, nie vám išlo ako prvé na rozum a na jazyk. No, tak preto by ste si na ten jazyk mali dávať pozor. Ak sa chcete prihlásiť, napíšte nám na 0917 480 480.
1: Hity vášho života už od rána.

0: Pekné pondelkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. 8 hodín 7 minút, no v tomto čase sa k nám pridá ešte aj Dominika.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Dominika, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: Odkiaľ si? Čo robíš?
3: Som zo Šale a momentálne som v práci.
0: O, dobre, a máš takú prácu, že popri nej vieš robiť aj iné veci?
3: Teoreticky.
2: Akože súťažiť v rádiu napríklad.
0: Dobre.
2: Aj to je dôležité.
0: Tak to vyskúšame, dobre. Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky. Áno, nie. Pozor, aby si aj dlho nerozmýšľala a tiež, aby si to isté slovo neodpovedala ako na otázku.
2: Stále dokola.
0: No, však chápeme sa.
2: No a keď toto vyjde, Dominika, môžeš si vybrať hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody, dobre?
3: Ano.
0: Výborne, tak ideme na to, Dominika, spúšťame časomieru, daj si pozor na jazyk.
2: Účty za tento mesiac poplatené?
3: Poplatené.
0: Využívaš pevnú linku?
3: Využívam.
2: A pamätáš si, keď sme listovali v telefónnom zozname?
3: Pamätám.
0: Je pravda, že si stihla cez prázdniny stanovačku?
3: Samozrejme.
2: Rozprávaš zo sna?
3: Rozprávam.
0: A dnes sa ti snívalo o Jankovi Koleníkovi?
3: Snívalo.
2: A videl si ho už naživo?
3: Videla.
2: A rozliala si dnes kávu? Ráno kávu?
3: Nerozliala.
0: Nie, nerozliala, si si istá?
3: Áno,
0: som si istá.
2: Dobre.
0: Dobre.
2: A teraz kto si nedal pozor na jazyk? Bol ja. Som to ja. Hej. Ale Dominika, časomiera je za nami a ty si to zvládla. A poďme sa naučiť slovo rozliala, nerozliala. To ešte dotrenujeme.
0: To je tiež pre Trnaváka také ťažké slovo.
2: No, ja by som sa opýtal, rozliala si kávu?
0: Rozliala.
2: Hotovo.
3: Rozliala.
2: Tak Dominika, vyberaj tričko alebo hrnček Rádia Melody si pošleme.
3: Už mám všetko.
2: Všetko
0: ja, no tak počúvaj, čo? Tak nič. Dobre, pošetríme pre druhých.
2: Ale nie,
3: hrnček, poprosím.
2: Dáš dobre. Kolegynke alebo komu, dobre?
3: Áno, áno.
0: Tak sa maj pekne, ahoj.
3: Ďakujem, majte sa.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
9: Takto znejú staré

krásna, pohodová Wish You Were Here od skupiny Rednecks a bola som dosť prekvapená, keď som zistila, že to sú vlastne tí, čo majú pesničku Cotton Eye Joe. Akože oveľa rýchlejšia je tá od Rednecks a keď už sme v tom takom tempe, tak poďme ďalej. Toto je Sandra a Everlasting Love. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš. Naladené máte Rádio Melody. Teraz je 8 hodín 20 minút.

0: Keď bola Ivana Christová v Miss 1989, tak sa tak predstavila, že pochádzam z Prešova, je tam veľmi veľa zelene a v správach sa dozvieme aj to, či teda mesto Prešov je stále na tom dobre z pohľadu zelene, alebo vôbec ktoré mestá sú na tom najlepšie. No, tak Marek bude hovoriť aj o stromoch v našich mestách, no tak skús trošku načrtnúť.
1: No, tak dobrou správou je, že zelen v našich uliciach pribúda. Aha. Viac ale o týchto premiantoch, ktorých sme spomínali, teda ktoré mesta sú na tom najlepšie, si povieme spolu s ďalšími správami už o chvíľočku.
2: Tak buďte s nami, zostaňte s rádiom Melody, my sa budeme z toho veľmi tešiť. Sme Táňa, Lukáš a Marek a teraz je 8:27.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, je 8:28 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13,5 tisíca návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí, informovala kancelária prezidenta. Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Minister školstva Tomáš Drucker však v televízii JOJ24 pripustil, že diskutujú o spájaní škôl vo väčšine druhých stupňov. V Bratislave pokrývajú koruny stromov približne 9% husto obývaného územia. Z pohľadu zelene je na tom najlepšie spomedzi slovenských miest. Druhým mestom je Čadca a nasleduje Banská Bystrica, informoval Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia. Stromy ochladzujú svoje okolie a zároveň tlmia teplo sálejúce z rozpálených ciest, chodníkov a budov. Švajčiar Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. 45-ročnú legendu svetového tenisu uviedla v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska.
7: Počasie.
1: Dnes aj slnko a vysoké teploty, aj oblačno a riziko zrážok. Do poludnia bude jasno až polooblačno, no popoludní bude od západu viac a viac oblačnosti. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky, hlavne na západe. Ojedinele to môžu byť aj búrky. Teploty dnes porastú na 30 až 35 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 28 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny je to na 15 minút. A na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte tiež asi 15 minút. Nehodu dokumentujú v Pernolákove na križovatke Stromova Lúčna, na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výkľaša a za Uralským Bielým potokom v smere do Podbiela sa zrazila dodávka s osobným autom. Máme aj upozornenia, úsek medzi Plaveckými Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na vjazde do Skalitého z Čierneho beha po ceste pes a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Rátajte aj so zdržaním. Ďalší dopravný servis za zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Z Rádia Melody sme vám zahrali skladbu I Want to Break Free od skupiny Queen. Skladba sa stala symbolom slobody, nezávislosti a túžby byť sám sebou. Teraz je 8.38, pozdravujú Táňa a Lukáš a legenda strieda legendu. Po Freddie Mercury sa ozve teraz Michael Jackson so skladbou Heal the World, ktorá vyzýva ľudí, aby boli k sebe láskavejší a pomáhali si.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 8.46 a máte už našu aplikáciu Rejo? Píše sa R-A-Y-O. Počúvať ju, tam môžete teda vaše obľúbené rádia, podcasty, aj Rádio Melody a napríklad aj podcast Triezva mama.
1: Najnovšiu časť podcastu si pripravil môj manžel Janko a môžete mať chvíľu pocit, keď si to pustíte, že vlastne počúvate podcast Kriminálne spisy.
2: 21. august 2026. Dlhé teplé dni plné sucha a dusného počasia trápia stred Európy. Nie je tomu inak ani v malom meste na západe Slovenska s názvom Trnava. Trnava má rozhodne čo ponúknuť svojim obyvateľom, z ktorých väčšina sa navzájom aspoň z videnia pozná. Dlhoročná športová tradícia, zrenovované detské ihriska, ale aj krásne zmodernizované ulice a parky. A práve jedným z takýchto parkov prechádza šťastná rodinka Sékejovcov.
0: No, vtiahlo to poslucháča. Čo sa stalo? Ako príbeh pokračuje?
2: Rodičia v najlepších rokoch spolu so svojimi dcerkami štvorročnou Kristínkou a šesťročnou Aničkou sa smejú, robia si žarty a užívajú si jeden druhého. Nikoho ani len nenapadne, že táto letná idylka sa ešte v ten večer zmení na úzkosť, paniku a strach.
1: Dobre to je, ja chcem vedieť, ako to dopadne, a to som to bola pri nahrávaní.
0: Normálne, ako keby, že počúvam najväčšie kriminálne prípady Slovenska.
1: Je to tak.
0: Ak chcete aj vyvedieť, čo sa stalo a počuť, tak si vypočujte najnovšiu časť podcastu Triezva mama a môžete aj cez spomínanú aplikáciu Rejo alebo na našom webe Radio Melody.sk. Dobre.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.57. Sirény, poplach a stovky ľudí, vrátane zdravotníkov, policajtov, hasičov či armády. Veľké Kapušany a okolie čaká veľké cvičenie civilnej ochrany. V stredu a vo štvrtok by sa mali ľudia pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek, uviedol generálny riaditeľ krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
2: Vybrala sa lokalita Veľké Kapušany, je tam podnik, kde manipulujú s plynom, čiže je tam nasimulovaná nejaká mimoriadna udalosť. Viete, všade dnes lietajú drony, takže simulujeme pár dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany.
1: V stredu a vo štvrtok sa môžu v regióne počas cvičenia civilnej ochrany rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu. Ľudia by nemali zbytočne volať na linku 112, pretože tým môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Slovensko pravdepodobne príde o časť peňazí z plánu obnovy, vyplýva zo slov podpredsedu vlády pre plán obnovy a zároveň minister školstva Tomáš Drucker v televízii. JOJ24. Nedokázali sme naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní. Napríklad v oblasti dopravy sme podľa Druckera nenaplnili ukazovateľ na 95, ale na 94%. Chovatelia možno budú musieť znižovať počty zvierat. Krmovým bude totiž presucho na Slovensku zrejme málo. Pasienky pre hovädzí dobytok a ovce majú miestami iba polovicu bežnej produkcie. Pri sene sa očakáva výpad 40 až 50%, uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. 4 z 10 ľudí na Slovensku nemajú žiadnu alebo iba malú finančnú rezervu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre inkasnú spoločnosť EOS KSI Slovensko robila agentúra Ako na vzorke 1000 respondentov. Po období prázdninových a dovolenkových výdavkov prichádzajú na jeseň nové náklady, či už sa týkajú nového

0: školského roka alebo začiatku vykurovacej sezóny. September tak môže byť vhodným momentom na kontrolu rodinných financií.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, ale nevydrží to celý deň. Popoludne začne od západu pribúdať oblačnosť a ojedinele sa spustia prehánky. Pravdepodobnejšie je to v západnej polovici Slovenska. Od 14. dnes hrozia aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Zostáva veľmi teplo, teploty dnes vystúpia na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stratíte asi hodinu a na výjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 15 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Jantárova-Lietavská a aj na Osuského v smere na námestie Hraničiarov. Za Uravským Bielým potokom nehoda v smere do Podbiela, ide o zrážku dodávky s osobným autom. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom prieceste obojsmerne, tento úsek je neprejazdný. Teraz upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, rátajte so zdržaním. A na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechnica je v ľavom pruhu spadnuté dopravné značenie. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
2: Pekné pondelkové ránko aj takto o 9. Keď sa povie 101, tak ja si hneď predstavím psíkov. Konkrétne Dalmatíncov, lebo však kto by nepoznal rozprávku 101 Dalmatíncov.
3: Áno, to je známe. A 101 tisíc, to by mohla byť tiež jedna pekná rozprávka.
2: A dokonca to ani nemusí byť rozprávka, môže to byť vaša skutočnosť, vaša dnešná výhra. Už dnes popoludní sa lúčime s letom v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa, a to vo veľkom štýle.
3: Takže pozor, už dnes po 15. vám môže zazvoniť telefón, ktorý keď zdvihnete a stihnete zdvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak môžete vyhrať tých neuveriteľných 101
2: tisíc.
3: Dalmatíncov. Nie, 101 tisíc eur. Hej, taká to je skutočnosť. My sme Táňa, Lukáš a Marek a budeme vám držať palce dnes popoludní. Tak ešte raz, tá suma je 101 tisíc eur.
1: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

disgraced situation all over the nation. I clown around.

0: ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Dnes aj tropické teploty, ale popoludnie začne pribúdať oblakov a na krajnom západe sa zrejme objavia aj prehánky. Pripravená je predpoveď na Melody, pozdravuje Marek Kramara, je 9.58. Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale popoludní postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Môžu sa vyskytnúť aj prehánky, ale to len ojedinele a skôr na západe. Prítomné je ale aj riziko búrok. Takmer v celej južnej polovici Slovenska dnes platia výstrahy prvého stupňa pred teplom medzi 13. a 18. a v niekoľkých okresoch sú to výstrahy vyššieho 2. stupňa. Teploty dnes dosiahnú 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zhruba 28 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte zhruba 45 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca je to na asi 15 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Panónskej v smere na most SMP, v Banskej Bystrici na konci Zvolenskej v smere na Sládkovičovu, na R2 za Vigľašom v smere do Ďatvy a v Košiciach nehoda na križovatke Komenského a Vodconovej. Práce prebiehajú na D2 pri Malackách a to v oboch smeroch a potom ešte aj za Trstinom, tam sa pracuje v smere do Naháča. Upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.

0: 11. A na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena a za Dolným Kubínom merajú v smere do Oravského Podzámku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Počasie. Dnes aj slnko a vysoké teploty, ale aj oblačno a riziko zrážok. V Hrubanovej je už teraz takmer 30 stupňov, zatiaľ čo v Žiline či Prešove okolo 23 stupňov. Poďme na podrobnosti o vývoji počasia pre dnešok. Dopoludnia bude jasno až polooblačno, no popoludní bude od západu viac a viac oblačnosti. Ojedinelé sa môžu objaviť aj prehánky, hlavne na západe. Ojedinelé to môžu byť aj búrky. Výstrahy pred búrkami platia pre celé Slovensko od 14. do zajtrajšieho rána. Teploty dnes porastú na 30 až 35 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 28 stupňov. Od zajtra už očakávame postupný pokles denných maxim, ešte stále to však budú letné hodnoty.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pri Bučanoch v smere do Trakovic, kde sa zrazili dve osobné autá, a na R2 za Vigľašom v smere do Detvy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne a za Trstínom v smere do Naháča. Máme aj upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou vsou Mikulášovom a vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a za Ľubicou v smere do Vrbového je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej. V Banskej Bystrici na začiatku Tajovského merajú v smere zo Strieborného námestia, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a radar aj na D1 pred Košickými Olšanmi v smere z Budimíra. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Počasie.
3: Zajtra už teploty poklesnú, z Melody s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 11.58. Dnes jasno až polooblačno, ale nevydrží to celý deň, popoludne začne od západu pribúdať oblačnosť a ojedinele sa spustia prehánky, pravdepodobnejšie to je v západnej polovici Slovenska. Od 14. dnes hrozia aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, podľa aktualizovaných dát to však na silné zrážky napokon nevyzerá. Zostáva veľmi teplo, teploty dnes vystúpia na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Zajtra spočiatku prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, postupne premenlivá oblačnosť a ojedinele prehánky. Teploty zajtra už nižšie, maximálky vystúpia na 26 až 31, v Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a tiež na krajnom severovýchode a Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Kľačne v smere do Šuje a na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom hlásite dve nehody za sebou. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Na viazde do Ružomberka z Ibachnovej asi pol hodinu a na viazde do Popradu z Hozelca je to na zhruba 15 minút. Cestári sú na D2 pri Malackách v oboch smeroch. V Bratislave sa pracuje na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, úsek je neprejazdný a cestári aj za Trstínom v smere do Naháča. Obmedzenia máme na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, ten vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Radar meria na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D1 pri odpočívaní Vadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Na teraz to máme všetko, ale ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Na konci prázdnin treba povedať, kedy budú ďalšie.
3: Áno.
2: Áno, takže ďalšie prázdniny budú 29. októbra, to budú tie jesenné, taký predĺžený víkend.
3: No a medzi tým ešte nejaké riaditeľské voľno, ako napríklad v Trnave na jednej škole pri príležitosti tradičného trnavského jarmoku. A rozliala si dnes ráno kávu?
2: Nerozliala si, si istá?
3: Poďme sa naučiť slovo rozliala, nerozliala.
2: Pre Trnaváka také ťažké slovo.
3: No, ja by som sa opýtal, rozlála si kávu?
2: Rozlála.
3: Pamätáte si na takú riekanku, že plávalo mydlo po Vltavie, říkalo si a ta plata plity plav, kto to slovo nevysloví, nemôže ísť dál.
2: Čo? Povedz. To si vôbec takto nepamätám.
3: No ale povedz, že a ta plata plity plav.
2: A ta plata plity plav?
3: Dobre, Marek. Tak, ako?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. Papilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Počasie. Dnešný pondelok má byť slnečný a veľmi teplý, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené, na západe miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj intenzívne búrky. Teplota 26 až 35 stupňov Celzia a fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu, ktorý sa môže postupne zmeniť na severozápadný a pri búrkach zosilnieť.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Nehodu v tejto chvíli dokumentujú v Bratislave na Kopčianskej pri odbočke na Bratsku, kde zrazilo osobné auto cyklistu. Tento úsek hlásite ako neprijazný. Ďalšia nehoda je v Kliačne v smere do Šuje, ale aj v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sa zdržíte približne 20 minút a kolóny sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca, tam je to so zdržaním asi 15-minútovým. Na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede je na ceste krabica, dávajte si na ňu pozor. Mobilný radar medzi Galantou a Dolnou Stredou jazdí čierny Seat. Vieme aj o stacionárnych radaroch na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského Štvrtka a ďalší radar, posledný tentoraz je v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SNP. Na záver ešte policajné hliadky pred Bajčom v smere z Kbeliec, ďalej v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Smižanoch na Staničnej v smere na Smrekovú, hliadka je aj vo Vranove na Topľov na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Čaklova a potom ešte pred Zbojom v smere z Uličských Krivíc. Ak by ste o cestách vedeli niečo nové, čo ste práve nepočuli, tak dajte nám vedieť.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Dnes má byť ešte slnečno a veľmi teplo, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, teplota 26 až 35 stupňov. V noci oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, no a potom už v priebehu útorka cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie, ak sa to dá ochladením nazvať, 21 až 31 stupňov Celzia a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilniť.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Nehoda sa stala za Sládkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom, tam počítajte s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Mojzesova Komenského, tam sa zase zrazili dve autá. Cestári pracujú za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci, tento úsek je neprijazný. Vieme aj o dvoch obmedzeniach, jedno je na jazde do Trnovca nad Váhom zo Šale na železničnom priecestí, kde nefungujú závory. A ďalšie obmedzenie je na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu, kde je odstavený karaván po požiari. Radary v Bratislave na Lamarskej Pritesku v smere na Patronku je stacionárny, rovnako aj na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy. Dajme si ešte niekoľko policajných hliadok za Hornými Salibami v smere do Tomášikova, ďalšia hliadka za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a ešte v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici v smere na Gorkého. Ak by ste o cestách vedeli viac, dajte vedieť.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
1: Ach jaj, no 2 hodiny sú za nami, počúvate Rádio Melody. Nič sa nedá robiť, ak niekto doteraz ešte neodštartoval ten nový týždeň, tak ono by už bolo aj na čase nahodiť nejakú rýchlosť, možno, že takú aj vyššiu, však máme pondelnejšie popoludnie, no možno, že takú rýchlosť, ako bola kedysi v tom filme Top Gun.
3: Ale toto ma tak troška spomalilo. Ale podľa mňa ešte je to fajn, lebo vedľa začiatok nového pracovného týždňa, prečo nie, ale začneme túto hodinku troška iným hitom. Zo skupenia Erasure a ich Always, tak toto vám posielame takto z Rádia Melody po 14. hodine a pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí ešte oddychujete, prázdninujete a dovolenkujete. Tak Viki Karol je tu pre vás až do 18.
1: Užívaj.

0: Luis Capaldi z Rádia Melody. My sme vedeli, že ono to raz príde, tento posledný deň prázdnin, lenže my ho chceme niekomu dnes, že 101 tisíc násobne vylepšiť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Áno, naše uletené leto dnes ukončíme vo veľkom štýle, ale v ňom so 101 tisíc eurami. Tak v tom uletenom lete sme mali v predchádzajúcom období aj rôznych výhercov. Boli takí, ktorí sa tešili.
4: Výborne, to sa potešili.
5: Aj ty si nás potešil.
6: Tomu veríme.
0: Ale teda boli aj takí, ktorí sa najprv zhrozili, keď vyhrali.
7: Pre Boha živého.
6: No, tak...
7: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
6: To je
7: hrozné šťastie.
0: No ešte, že tak, hrozné šťastie. Dobre, o to dnešné šťastie sa môže postarať tým spôsobom o váš osud, že vám doručí 101 tisíc eur.
3: Áno, niekomu z vás. Kto si poslal, alebo si ešte len pošla SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. A áno, keďže som povedala, že si ju pošle, tak ešte do tej 15. hodiny veru, že máte čas.
0: No a potom už len stačí, keď nám to medzi 3. a 4. dvihnete do 10 sekúnd, a toto je dôležité, s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: No a keďže my chceme, aby ste tie peniažky mali a aby ste k ním mali ešte bližšie, tak máme pre vás aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Dnes už v tej ďalšej hodinke tu hráme o totálne uletených 101 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ak ma pamäť neklame, kedy si to bol veľký diskotékový hit. Áno, Cher a jej Believe, takto 14. hodine 28 minúte. Aj z Rádia Melody hráme hity vášho života, no a o malú chvíľu pokračujeme. Aj tvojto legendárnou dvojicou českej popovej hudby Helenka Vondráčková, Jiží Korn. Každá trampota má svoj mes a mimochodom počúvať nás môžete aj cez našu aplikáciu Rail. Už o chvíľu.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Enjoy the silence, že z Rádia Melody sme si trošičku tak nejako, že vychutnali ticho s depešákmi, no a poďte, ideme si aj vychutnať jedlo, a to s gastroenterológom Ladislavom Kuželom, totiž ten práve najnovšie prišiel do podcastu To nerieš moja.
1: No a porozprával aj o tom, či je lepšie jesť o samote, alebo radšej ešte s niekým.
2: Jasné, existujú také tie modré zóny, kde tí ľudia naozaj, ktorí tam sú, tak žijú, že v dobrom zdraví veľmi dlho a naozaj majú akože storočných veľa. Oni naozaj veľa socializujú pri jedle. To znamená, to jedlo je pre nich v podstate ten moment, kedy nesedím sám, sedím v spoločnosti a v podstate si to naozaj, že užívam, spomalím.
1: No a Ladislav Kužela toho prezradil ešte viac Zuzke Vačkovej, Katke Brichtovej a celý ten rozhovor môžete si už vypočuť v najnovšej časti podcastu To nerieš moja. Celý ho nájdete všade tam, kde počúvate podcasty, no a samozrejme aj v našej aplikácii Rejo.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Urobte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Kóp Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Počasie. Dnes bude naďalej slnečno a veľmi teplo, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, teplota 26 až 31 stupňov, v noci postupne oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a to dokonca aj intenzívnymi. V útorok potom má byť už malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie na 21 až 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Nehoda sa stala na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom, východ v smere do Zvolena. Ďalšia nehoda je v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je momentálne neprijazdný. Kolóny sa vytvorili na viazde do Kysuckého Nového mesta.

0: Trianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je momentálne neprijazný. Kolóny sa vytvorili na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam sa zdržíte približne 20 minút a polhodinové zdržanie, tak s tým treba počítať na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári ešte stále pracujú za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci. Tento úsek je neprijazný. S obmedzeniami treba počítať pred Huncovcami v smere z Kežmarku, kde je odstavený kamión, a ďalej v Kežmarku na Michalskej v smere na Topercerovu, kde je tiež odstavený kamión. Ešte na záver dva radary. Jeden je v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne, a to obojsmerne, a ďalší v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Tak teda šťastnú jazdu, a keby ste vedeli niečo nové z ciest, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
0: No, pondelnejšie popoludnie, 3 hodiny počúvate Rádio Melody, posledný prázdninový deň, a mňa sa to nejako netýka. Ja som to mal, človeče...
2: Počka, teraz?
0: Tak vo všeobecnosti, akože ja som to mal predtým vždy také, že ešte dlho potom, čo som už prestal chodiť do školy, ja som mal takéto, že som sa umáral, že posledný deň prázdnin, a striedalo sa to niekedy vo mne aj s takou miernou škodoradosťou voči tým, ktorí zajtra budú musieť ísť do tej školy, ale dnes normálne, že indiferentne, mne je to jedno.
2: Tu škodoradosti vidím aj teraz na očiach.
0: Možno, trošičku si to užívam, ale nie, naozaj, akože je mi to viacej jedno, ako mi to bolo po iné roky. No, a neviem, že v čom to je.
2: Ja ti poviem, že ja mám v sebe ešte stále aj teraz taký čudný pocit, lebo ja keď som takto počas základnej nie, ale počas strednej, keďže som chodievala na internát, musela som ísť predsa len skôr do tej školy, aj na ten internát, a nebolo mi dobre, tak zle mi bolo, tak nevoľno, takže joj, nechcem to, zlý pocit. Aj teraz
0: joj, chápem, áno, normálne, keby ste ju vyzerali, ako videli, ako sa vyzerá teraz chudiatenko, ale čo vlastne s vami robí tento dnešný deň, že posledný deň prázdnin? My sme sa vám už ako tak vyznali, tak vyznajte sa nám ešte aj vy, že však máme tu posledný prázdninový deň, a ako vlastne vyzerá v tom vašom ponímaní práve dnes.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: No a akože úprimne, ja neviem, či sa dá o tomto, čo vlastne prebieha, hovoriť ako o poslednom prázdninovom dni, však to sú už len záchvevy posledných hodín, keď si to vlastne vezmeš. Tým akože nechcem nikomu vlievať proste nejakú zlú náladu alebo škodoradosť, absolútne nie.
1: No. Ale deň znie oveľa lepšie.
0: Áno, hej, akože berme to takto. Dobre, posledný prázdninový deň, proste oficiálne je to tu. Ja som povedal, že neviem prečo, mňa sa to nejako nedotýka, inokedy sa ma to dotýkalo veľmi, veľmi, a preto by sme boli aj celkom zvedaví na to, že ako prežívate vy tento posledný prázdninový deň, aj keď už možno, že máte, že x rokov odtedy, čo ste boli vlastne v škole naposledy a sa vás to týkalo.
1: Milada nám napísala, ja ho prežívam podstatne lepšie ako moja dcéra, ktorá ide zajtra do 6. triedy. Tá vraj chodí od rána ako si zvednúť, ale aj sa vraj trochu teší, takže už len posledné hodiny a začína taká normálna prevádzka a ako píše, aj sa mi už zajtra po tých prázdninách celkom vydýchne. Takže Miladka to má takto. Okay. No a Tomáš, že kedysi sme sa snažili ešte s partiou na dvore vždy v posledný prázdninový deň hrať futbal, bola to u nás taká tradícia. Dnes už by som za tou loptou pohol sa asi len ťažko, ale veľmi rád na to spomínam a všetkým od zajtra školákom odkazuje, nech sa vám darí.
0: Tak, aspoň takto nejako optimisticky to môžeme uzavrieť a ďalej pokračovať v otázke, že aký je pre vás tento posledný prázdninový deň a aký bol vtedy ešte, keď ste chodili do školy. Ako ho vlastne prežívate teraz?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo

0: Zaj, here comes the sun, takto krátko pred polštvrtou, slnko vyšlo aj dnes ráno, do práce prišli aj naši ranní kolegovia. A čím to išlo v práci, alebo nie, no koniec koncov posúďte sami, lebo boli tam nejaké tie jazykolami.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
0: Na konci prázdnin treba povedať, kedy budú ďalšie.
5: Áno.
0: Áno, takže ďalšie prázdniny budú 29. októbra, to budú tie jesenné, taký predĺžený víkend.
5: No a medzi tým ešte nejaké riaditeľské voľno, ako napríklad v Trnave na jednej škole pri príležitosti tradičného trnavského jarmoku. A rozliala si dnes ráno kávu?
0: Nerozliala si istá?
5: Poďme sa naučiť slovo rozliala, nerozliala.
0: Pre Trnaváka také ťažké slovo.
5: No, ja by som sa opýtal, rozlála si kávu?
0: Rozlála.
5: Pamätáte si na takú riekanku, že plávalo mydlo po Vltavie, říkalo si a ta plata plity plav, kto to slovo nevysloví, nemôže ísť dál.
0: Čo? Povedz. To si vôbec takto nepamätám.
5: No ale povedz, že a ta plata plity plav.
0: A ta plata plity plav?
5: Dobre, Marek. Tak, ako?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: come out this time?
1: Stojete tisíce
0: eurů!
1: Gratulujeme!
2: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty máš 101 000 eur!
0: Je to, wow, okay.
2: Okay.
1: To tak to som si to nejako predstavovala. Dobre, áno, presne, tak toto mám. Toto mám mať, túto husiu kožu na tele.
0: No to, nie že husiu kožu, ale asi to aj trasujem.
2: Pokojne, máš na to právo, preboha, vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
0: Tak tomu asi ešte do konca dňa neuverím, no.
2: No, prosím ťa, ver tomu.
1: Uveríš tomu, keď to príde na ten účet. A hlavne, toto je naozaj živé vysielanie. Si v živom. A máš 101 dalmatíncov.
0: Tak toto sa však podarilo.
1: Voláme ťa Cruella.
2: Ale teda Cruella skutočným menom?
0: Nie, Julia.
1: No, Julia, to je skoro podobné.
2: A odkiaľ sme, Julia?
0: Z Bratislavy.
2: Z Bratislavy. Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba?
1: Dokonca talentovaná.
0: Ďakujem.
2: Wow. Si, že?
1: Áno, však vyhrala 101 tisíc. Kto
0: ja
1: iný by vyhral?
0: To je fakt.
2: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda. Zdvihla do 10 sekúnd, povedala, čo mala, má zaslúženie 101 tisíc eur. Počujem ma, predýchaj, lebo klepeš sa, aj my sa klepeme, neboj sa, lebo to je veľká vec, Julia, veľká vec.
0: No to je absolútne, to som sa akože fakt ani nepredstavovala.
1: Tak, teraz si pekne.
0: Samozrejme, že každý dúfanie, keď si pošla SMS-ku, ale potom, keď to je naozaj tak, tak to je úplne iné.
1: Teraz si pekne hačkaj. A rozmýšľaj nad tým, čo zo 101 tisíc eurami urobíš. Lebo my ti určite budeme volať a budeme sa ťa pýtať na to, že čo.
2: A hlavne sa s niekým poteš, prosím ťa. Máš tam niekoho okolo?
0: Nie, no.
1: Koho?
0: Aktuálne nie, ale tak bude sa s tým tešiť určite.
2: Dobre. Všetkým to vytrúb do celého sveta, že si strašne bohatá, Julia.
1: Choď na chodbu, zaklop na prvé dvere. Dobrý deň, suseda. Vyhrala sa 101 tisíc, čo mi na to?
2: Obrovská gratulácia.
0: Ďakujem.
2: Ešte sa počujeme, Julia.
1: Pa.
2: Posielame 101 tisíc eur.
0: Ďakujem.
2: Čau.
1: To naozaj posielaš ty?
2: Áno, z môjho účtu. Spojho
1: kde, účtu to, ja som nevedel, tak že
2: 30 eur momentálne.
1: Ide. Ty si dobrá, ja mám 15. No tak dokopy teda my posielame 45 a ostatných 100, ten zvyšok, tak ten to pošle rádio.
2: Oplatí sa naladiť sa samozrejme. No a asi ste hlavne všetci zvedaví, že čo sa bude diať teraz.
1: No nič, dajme si pauzu, vypneme rádio a budeme chvíľu ticho. Nie?
2: Prečo?
1: Nie?
2: Nie.
1: No tak... Dobre, ja rovno poviem, že informácia, ktorá teraz príde do vašich odpočúvacích zariadení, bude taká, že padnete na zadok.
2: Pretože najbližšie nás čaká suma, o akú sme ešte nikdy v živote nehrali.
1: Ideme prekonať rekord.
2: Toľko peňazí sme v banku ešte nemali a mne sa točí hlava, len sa na tú sumu pozerám.
1: Nie.
2: Ideme spolu. 3, 4, 3. 136 000 eur bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane našim rekordérom.
1: A to nie je všetko. Rekordných 136 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň, to znamená v pondelok 7. septembra, zodvihne do 10 sekúnd z akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením.
2: Proste,
1: je bez hesla.
2: V skratke, nepotrebujeme počuť heslo, aby ste sa nabalili. Hej?
1: Tak, samozrejme do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz až do pondelka do 15. hodiny.
2: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát.
1: Počujeme sa presne o týždeň, kedy budeme hrať o najvyššiu sumu, akú sme doteraz hrali, budeme hrať o rekordných 136 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

z Rádia Melodia Ježiša Lingera, jeho Holubidum, takto o 15:45. A z domova pozdravujem v tejto chvíli na krásny slnečný ostrov Tenerife, lebo odtiaľ sa nám ozvala partia kamarátov z Košíc, konkrétne Chrumko, Orchida, Mancík, Pipistrelo, Sloník, Tomek, Stelka a Týmka. Tak táto partia si užíva ešte očividne nejakú letnú dovolenku, tak pozdravujeme na Tenerife, užívajte a užívajte aj ďalšie hity vášho života, lebo v tejto chvíli vám posielam zo skupenia Labuš. Sweet.

0: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Tento deň má byť ešte slnečný a veľmi teplý, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, teplota 26 až 35 stupňov. V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. No a nasledujúci deň potom v útorok cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie na 21 až 31 stupňov.

0: 6 až 35 stupňov. V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. No a nasledujúci deň potom v útorok cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie na 21 až 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Nehoda sa stala v Michalovciach, Močarianoch v smere do Pozdišoviec. Ďalšie nehody dokumentujú za Sladkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je nepriazný. Ďalšia nehoda je pred Prečinom v smere z Považskej Bystrice a úsek je nepriazný a nehoda je aj v Humennom na konci Jasenovskej v smere na Štefánikovú. Kolóny máme hlásené na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte približne 4 hodiny a na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte približne 20 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, ďalej za Trstinom v smere do Naháča. No a ešte na vjazde do Trnovca nad Váhom z Ošale na železničnom priecestí nefungujú závory. Ak by ste vedeli o aktuálnych cestách viac, tak nám dajte vedieť.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: Vždy mám v hlave to, že kominári prinášajú šťastie, lebo keď vidíš, tak dotkne sa gombíka, žela si niečo, ale od dnešného rána mi v hlave vrtá, že čo prinášajú smetiari, lebo Karol, ja som dnes cestou do práce stretla toľko smetiarských aut, že už som si hovorila, že oni ma asi prenasledujú, že nás sledujú, ale
0: neviem,
2: asi, no.
0: Že či toto náhodou nie je také, že obdobie smetiarských aut, lebo ja tiež v predchádzajúcich dňoch som videl o mnoho viac smetiarských aut, ako štandardne, možno, že tí smetiari začali prinášať šťastie na miesto kominárov, lebo však koľkých kominárov vlastne štandardne stretneš a v pomere k tomu šťastia, ktoré za deň zažiješ, je to nejako málo. Takže ono sa presunula podľa mňa táto zodpovednosť na smetiarov.
2: Ďakujem, Karol, že si taký milý a že si mi nepovedal, že patrím do starého železa. Ďakujem.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: zrodila sa hviezda. Odtiaľ pochádza táto skladba Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow, takto o 16. hodine a 16. minúte z rádia Melody. A vieš čo, Karol, za takú hviezdu sa kedysi považovala aj Stanka, ktorá nám napísala, že ona milovala koniec prázdnin, lebo vždy dostala nové topánky a šaty, aby bola za peknú, za tú hviezdu na začiatku školského roka. Takže ona mala tieto dni v podstate rada. Lebo presne na toto sa vás dnes pýtame.
1: Áno, ako prežívate vy vlastne tento posledný prázdninový deň, zanecháva vôbec vo vás nejakú stopu? No, napríklad Nikolás, on sa vraj vždy tešil do školy, lebo bol presne ten typ, že mal už cez prázdniny prečítané skoro všetky učebnice, ktoré ho vlastne teda čakali v tom ďalšom školskom roku. O to viac potom ale vyrušoval počas školy, lebo sa v triede ale že vraj brutálne nudil. No tak aj takéto spôsoby sú vlastne, ako sa dá prežiť tento posledný deň prázdnin. Ja pripomínam, že už to posledné hodiny zďaleka nie je deň.
0: Ticho, nehovor. Ale Majka teda píše, ona že vraj má z toho úzkosť, keď si pomyslí, že zajtra sa začína škola a to má, pozor, 54 rokov, teda dávno po škole. A teda cez nás píše, že pozdravte prosím vás všetkých, ktorým sa začína zajtra škola a povedzte im ešte, že veľa ľudí im drží palce, aby to mali ľahšie. Tak my aj takto cez Majku odkazujeme, že držíme vám palce však.
1: Jasne. A pridávame ešte Tinu Turner. Ste proste the best.

0: Rádia Melody aj Peter Nagy s nohami na stole takto o 16. hodine a 27. minúte. Takto 31. augusta vám želám krásny a pohodový pondelok a viete čo, ja si vás predstavujem s takými nohami na stole, že už len oddychujete, vychutnávate si možno pomaličky aj koniec pracovnej doby a ten koniec vám o malú chvíľu spríjemní aj... Majstro Karol Gott, ktorý to roztočí, jeho Lady Carnival. A v podstate toto je aj taká mini upútavka na dnešnú československú dvojhodinovku, ktorá príde aj dnes po 18. z Rádia Melody.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity. Vás.

0: Z Rádia Melody aj kapela Elán a ich Netrpezlivý, takto o 16:43.
1: Rozmýšľal som nome nad tým, včera si tu mala ako hostia herca Tomáša Tureka.
0: Áno.
1: Je podľa teba on netrpezlivý? Lebo podľa mňa nie. On
0: vieš
1: tak
0: čo?
1: Veľmi tak komotne sa vyjadroval. Malo to svoje tempo, ale aj váhu zároveň. Neprišiel mi ako taký netrpezlivý typ.
0: Tým, že je dvojnásobný, už dvojnásobný tatino, ja si myslím, že ten jeho starší 5-ročný syn, takmer 6-ročný, ho tej trpezlivosti veru, že učí.
1: No, museli ho už vycvičiť, jasne.
0: tak, je dostatočne trpezlivý a vlastne aj o deťoch sme sa rozprávali včera v našej nedeľnej debatke, lebo doma má malú Tamarku, s ktorou bol, predstav si, od prvých minút na tomto svete.
2: Pri prvom som nebol, pretože to bol COVID a teraz pri druhom som bol, aj keď to bol cisársky rez, ale mohol som tam byť. Takže áno, bol som tam.
0: Silný zážitok pre teba, alebo ano, si to celé navnímal?
2: Bolo to super, musím povedať. Potom som ju ja mal aj dlho ako keby na sebe, pretože je to v podstate operácia pre tú ženu. A takže kým ju dávali dokopy, tak ja som ju mal. A bolo to super. Odporúčam to každému.
1: Jasne, ono je to famózny zážitok. Ja som to mal veľmi podobne a my z toho doteraz máme veľmi roztrasené zábery, lebo ja som bol tak dojatý vlastne
0: tak,
1: z tých prvých minút.
0: Točil?
1: Aha, jasne,
0: wow,
1: hej.
0: No
1: super
0: tak
1: to bolo. Hej, úplne chápem, čo zažíval Tomáš Turek, náš včerajší nedeľný host.
0: Áno, viac Karol o svojej skúsenosti porozpráva inokedy, ale ak ste včera našu debatku, áno, s mojim včerajším hostom, hercom Tomášom Turekom nepočuli, tak lenže celé na našom webe Rádio Melody.sk.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Počasie.
3: Dnešný pondelok je slnečný, veľmi teplý, na západe postupne aj inde môže byť časom oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa drží na 26 až 35 stupňoch. V noci má byť oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. No a následne potom v útorok cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie na 21 až 31 stupňov a fúkať má severozápadný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Karadžičovú. Ďalšie nehody dokumentujú za Sladkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je neprijazný. Ďalšia nehoda za Babindolom v smere do Veľkého Lapáša, kde skončil kamión mimo cesty. Pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice je nehoda tiež a tento úsek je neprijazný. No a posledná nehoda, o ktorej vieme, je v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Kolóny sú aktuálne na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, kde sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na 4 hodiny, to je na vjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v ľavom pruhu spadnutý kus

0: Oni sú aktuálne na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, kde sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na 4 hodiny, to je na vjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v ľavom pruhu spadnutý kus plastu, dávajte si tam pozor. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy sú v pravom pruhu zase odstavené dve osobné autá. No a ešte policajné hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, ďalej na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a v Košiciach na konci Herlianskej v smere von z mesta. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: Krásny pondelok z Rádia Melody želám aj takto po 17. hodine a aj v tejto chvíli vám chceme pripomenúť, že dnes si zahráme o tričko Rádia Melody.
0: Áno, budeme hrať, máme tu rôzne veľkosti, máme tu rôzne trička, ak by ste si chceli teda nejaké vyhrať. No v dueli je práve na to ten váš priestor, prihlasuje sa cez radiomelody.sk. Duel rovná sa taká jednoduchá, no viac menej typovačka, ten, kto bude bližšie k správnej odpovedi, vyhrá to tričko. Povedal som všetko, čo som chcel povedať.
2: Myslím, že áno, ale dobre. Vieš čo, keďže sme dobrí, Karol, mohli by sme dať indíciu. Čo ty na to? Dáme nejakú indíciu, že dnešná duelacká otázka súvisí s...
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Culture Club z rádia Moldy, Do You Really Want To Hurt Me? Tak to 17. hodine a 16. minúte. My sme vám slúbili duel a ideme na to, pretože na linke už čaká Ferko a Majka.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Majka, Ferko, vítajte v dnešnom, no, mám to povedať, poslednom prázdninovom dueli.
2: Len to povedz, nech to boli tiež rovnako ako nás.
0: Ahojte.
2: Vítajte, ahojte. Čaute.
0: Ešte ste taký, že prázdninový, alebo už klasický pracovný deň a neriešite, že boli prázdniny?
3: Pýtaš sa mňa?
0: Povedz.
2: No, ktokoľvek sa odváži odpovedať
3: ja
2: na túto otázku.
3: Ja už tak 2,5 roka som prázdninový.
0: Mm, jak ti je dobre, Ferko?
2: Dobre. A Mária to má ako?
4: Ja, štandardka.
2: Dobre, ale jedlo bolo dnes, predpokladám, na oboch stranách barikády však.
4: Áno.
2: Dobre, áno, tam bolo tiež. OK, ideme sa dostať k tomu jedlu. František, ty keď vlastne si dáš, dajme tomu nejaké jedlo do úst, len tak zo srandy, že máš spočítané, koľkokrát do neho zakúsneš?
3: Vieš čo, ja som strašne, ja doslova, že nie, že jem, ale žerem. Ja som za 3 minúty, ja to prehlkám pomaly po kusoch. To mi vyčítajú, keď všetci ešte jedia, tak ja už dávno. Hej.
0: My, Ferko, chceme vedieť, že koľkokrát by sme mali prežuť každé jedno sústo, ktoré máme v našich ústach.
2: A toto chcú od nás nielen, že naše staré mami, ale aj odborníci. Koľkokrát treba každý kúsok jedla prežuť? František, čo si o tom myslíš ty?
3: Ja idem prvý, poviem, že 12.
0: Dobre. Majka?
4: Ja si tipnem.
2: No.
4: Ja budem tak 8.
2: Dobre. Uh-huh.
0: Čiže Majka 8 a Ferko 12.
2: No.
0: Majka, ty tiež hltáš?
2: No.
4: Nie.
2: Nie, normálne pomaličky, hej?
4: Uh-huh.
2: Tak normálne sa nám nehodí tá tvoja odpoveď a to, že si vlastne prehrala v dnešnom dueli k tomuto.
0: Nech takto, vzťahu... Karol.
2: Áno, však na rovinu. Totiž, ono vraj to jedlo treba požuť, že 32 krát.
0: Áno.
2: Čo mne sa zdá strašne veľa.
0: Aj mne.
2: Ja toľko hryzov urobím za týždeň.
4: Ja mám pocit.
0: Presne to. No. Ale áno, 32 krát. Ferko, ty si stíchol.
3: To ja by som jedol potom asi 2 hodiny.
2: Ty si vlastne teda dnes vyhral od nás tričko Rádia Melody. Majka, no tvoja chvíľa ešte prídeš.
4: Ja sa prihlásim na budúce.
2: Dobre urobíš.
0: Radiomelody.sk, toto je cesta. Blahoželáme Ferkovi a Majka, na teba Ďakujem. Sa tešíme inokedy. Ahojte.
4: Ďakujem, ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Z Rádia Melody Helenka Vondráčková, Václav Neckáš a ich znala panna pána takto o 17. hodine a 27. minúte. A ak budem pokračovať v tejto reči, tak ja znám, že niekto z vás môže mať o týždeň 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
5: Takto znejú staré domy.

0: z Rádia Mlody aj Venga Boys aj šalalalala a ja si dovolím povedať, že asi takto nejako aj asi našej Julii, ktorá prázdniny ukončila tak, ako sa jej možno ani len nesnívalo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 tisíc! Gratulujeme! Úplne vážne, Julia dnes vyhrala 101 tisíc eur.
3: Asi to aj trasujem.
0: No, a nečudujeme sa, vyhrá toľko peniaze, to chce podľa mňa aj odvahu. A Julka, administratívna pracovnička, ju veru, že mala, splnila všetko, čo bolo potrebné a teda vyhrala.
4: Ty budeš nahradená tým AI, to ste vy.
3: Áno, takže sa asi zamyslím nad nejakou rekvalifikáciou.
4: Hej, a toto je hlavne poistka, hej? To je takzvané, poistila som sa voči AI, vyhrala som 101 tisíc eur.
5: No a v tom prípade je naozaj dobrý nápad, že to nerozflákať všetko. Presne, no?
0: No ale dobre rozmýšľa, múdlo Julka, lebo vraj tie peniažky investuje do bývania, ale ako aj naši kolegovia poradili.
4: Kúkni šampanské alebo nejakú bublinkovú vodu.
3: Určite poviem nejaké kúpiť, áno.
5: No. Dobre, aj rezne Európ.
2: Jasne, treba to oslaviť, však nevieme, že či niekomu len tak 101 tisíc eur z neba padne. Julke teda dnes ale našťastie padlo. Ešte raz, blahoželáme, tešíme sa. No a vám zároveň chceme povedať, že netreba byť smutný, lebo máme pre vás veľké veci.
0: Áno, o týždeň môže mať niekto z vás, no Julka, teraz nepočúvaj, ale ešte viac peňazí, pretože budúci pondelok my v podstate takto veľkolepo odštartujeme september a takto o týždeň vy hráte o rekordných 136 tisíc eur.
2: A pozor, ono to bude bez hesla, čiže počiarknuté zrátané, o týždeň môže mať niekto z vás 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: V noci má byť oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. V útorok počas dňa malá, miestami zväčšená oblačnosť, ochladenie na 21 až 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Martine na hlavnom ťahu pri OC Tulip v smere do Vrútok, tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Lamarskej pred Teskom v smere z Brňanskej, kde zrazilo osobné auto cyklistu, rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, skončil kamión mimo cesty a úsek je neprijazdný, a ďalej pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice, úsek je tam takisto neprijazdný. S kolónami treba počítať na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovcia a aj zo Žiliny. Tam sa zdržíte približne 20 minút a ďalšia kolóna je na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Rovnako tam počítajte s približne 20 minútovým zdržaním. Ak by ste vedeli o cestách niečo viac, ako ste práve počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 144. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
4: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
2: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Na konci prázdnin treba povedať, kedy budú ďalšie.
3: Áno.
2: Áno, takže ďalšie prázdniny budú 29. októbra, to budú tie jesenné, taký predĺžený víkend.
3: No a medzi tým ešte nejaké riaditeľské voľno, ako napríklad v Trnave na jednej škole pri príležitosti tradičného trnavského jarmoku. A rozliala si dnes ráno? Kávu?
2: Nerozliala si si istá?
3: Poďme sa naučiť slovo rozliala, nerozliala.
2: Pre Trnaváka také ťažké slovo.
3: No, ja by som sa opýtal, rozlála si kávu?
2: Rozlála.
3: Pamätáte si na takú riekanku, že plávalo mydlo po Vltavie, říkalo si a ta plata plity plav, kto to slovo nevysloví, nemôže ísť dál.
2: Čo? Povedz. To si vôbec takto nepamätám.
3: No ale povedz, že a ta plata plity plav.
2: A ta plata plity plav?
3: Dobre, Marek. Tak, ako?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
5: B.
6: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
7: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývoja zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
8: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
3: www.bauermedia.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoj život na bohatší.
5: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
6: A bez hesla.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Na konci prázdnin treba povedať, kedy budú ďalšie.
3: Áno.
2: Áno, takže ďalšie prázdniny budú 29. októbra, to budú tie jesenné, taký predĺžený víkend.
4: No a medzi tým ešte nejaké riaditeľské voľno, ako napríklad v Trnave na jednej škole pri príležitosti tradičného trnavského jarmoku. A rozliala si dnes ráno kávu?
2: Nerozliala si si istá?
4: Poďme sa naučiť slovo rozliala, nerozliala.
2: Pre Trnaváka také ťažké slovo.
4: No, ja by som sa opýtal, rozlála si kávu?
2: Rozlála.
4: Pamätáte si na takú riekanku, že plávalo mydlo po Vltavie, říkalo si a ta plata plity plav, kto to slovo nevysloví, nemôže ísť dál.
2: Čo? Povedz. To si vôbec takto nepamätám.
4: No ale povedz, že a ta plata plity plav.
2: A ta plata plity plav?
4: Dobre, Marek. Tak, ako?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.